haasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemista tuukkua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsikin taistuukka tuupua. Nhaamoi. Nanissipu. Nanissikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.